Во семенчино поосних је Милена Вочерец је доспевала, а ти швони целотен срано ишче заспевач. Нам записка, жен срано босче лебе тверсто. Сото сува ишче ты, затем праша со Адина. A ty jsi Andreas Peking, nás čenc ráno pastrovi. Všetké tuto titule čakají čenc ráno ještě na vás. Veselčo so!

0: Важное слово.
1: Мадженца Корнелия фон Ротендорф Пшеворски.
2: Вышты ранее, гдыш ладам с вокном, вичу вонка стару мосоройту ябучину. Нас початку сым со дживава, со ехище там. Тайке старе, а вохитне штомиско, а на зиму не е ани ябуко мио. Не муже да тун штом брич? Не, ми сусоцтво рекни. Дочакай, мей счерпност. Так, сей мислу, је то теж в библијским жирунуванју во фиговцу било. Вон не мјеше жане плоде, а лучо дискутоваху хач дърпја јехо порубач або ниц. Нитко сим куштаранје вјесова, гдиш вуладам стару мосоројту јабучину. Мјазам со диш лучо јабучину вопак вопријесаја, радују со на кшенје ми влечу, старосчу со гдиш мрус розе. А чеходла? Тута стара јабучина ма нанајсвуднише јабука. Jesus prai pola Matteja na setnym stawie. Na ich płodach dobycze ich poznać. Zwonkou nie napolat, może nas zamilić. W kotrych sytuacjach, a pola kotrych wiedzow, pola kotrych luci trzebacze wyczerpność, a dysota wudani, zczerpliwy być.
1: Nabożne słowo kny mnie szedzenca na doku a zamowitości serbsko-ewangelskiego zjazka Cornelia von Ruttendorf-Przewoski.